0: sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Primeiro cabo dano da señora, doña Esther Mosquera Alonso, viúva de Demetrio, canteiro, veciña de Mouriz, Seoane, o Carballiño, falecida o día 27 de xuño de 2025, no Carballiño, os 94 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Camilo Rodríguez Mosquera, filla política, Isabel Gómez Vázquez, netos, Iván e Paula Rodríguez Gómez, netos políticos, Begoña Moure López e Jaime Laje Rey, bisnetos Anxo e Brais Rodríguez Moure, sobrinhos primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar hoxe sábado, día 6 de xuño, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano do señor don José Francisco López Corral Choli, falecido o día 7 de xuño de 2025, en Valga, Pontevedra, os 51 anos. Descanse en paz. A súa parella, Sandra Otero San Miguel, a súa nai, Rosa Corral Pérez, irmáns, Rosa Mari, Rocío falecida, Andrés, Luis falecido, Pili e Susana, irmáns políticos, Manolo, Sesé e Merchi, sogros, Alejandro Otero Paredes e Carmen San Miguel Temperán, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar hoxe sábado día 6 ás 7:30 da tarde, no Templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano do señor, don José Álvarez Rodríguez, falecido o día 4 de xuño de 2025, na Veiga de Abaixo, Oseira, CEA, os 84 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Álvarez de Cabo, fillos Ramón e José Luis, fillas políticas, María del Pilar e Digna, netos Giovanni, Nuria, Seila, Gabriel e Melanie, sobrinhos, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar hoxe sábado, día 6 de xuño, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María Real de Oseira, CEA, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora doña Rosa Varela Arias, viúva de Felisindo González González, falecida o día 4 de xuño de 2025 en Brués, Boborás, os 90 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Rosa María e Rita González Varela, fillo político, José Luis Pérez Fernández, netas, Estefanía Pérez González e Lucía Rodríguez González, irmán, Manuel Varela Arias, falecido, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar hoxe sábado, día 6 de xuño, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro Félix de Brués, Boborás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Argentina Gallardo Carneiro, viúva de Hermesindo Rodríguez Alonso, que faleceu en Fonte Moreiras, Boborás, aos 97 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santa Mariña de Moreiras, Boborás, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Emilio Vázquez González, Milucho, de Bar San Mauro, natural de Bagarelas, Santa Uxía de Lobás, o Carballiño, que faleceu en San Amaro, aos 78 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Amaro e posterior inhumación no panteón familiar do cimiterio de San Martiño de Beariz, San Amaro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. Primeiro cabo dano da señora, doña Esther Mosquera Alonso, viúva de Demetrio, canteiro, veciña de Mouriz, Seoane, o Carballiño, falecida o día 27 de xuño de 2025, no Carballiño, aos 94 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Camilo Rodríguez Mosquera, filla política, Isabel Gómez Vázquez, netos, Iván e Paula Rodríguez Gómez, netos políticos, Begoña Moure López e Jaime Laje Rey, bisnetos, Anxo e Brais Rodríguez Moure, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar hoxe sábado, día 6 de xuño, ás 6 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Muy buena tarde, amigos, amigas oyentes. Fin de semana, están aquí, andamos con tempo, primaveral aquí también por estas nosas terras do Ribeiro e do Carballiño. Fin de semana con tempo primaveral e con temperaturas ademais en ascenso que alcanzarán os seus valores máximos mañá domingo. Mañá domingo chegarán os 26 graos no Carballiño e comarca e ata os 28 graos no Ribeiro. De momento para hoxe, para esta tarde de sábado que temos por diante, aínda serán algo máis baixas, arredor ás máximas dos 23 graos. En canto ao estado do ceo, temos nubes, tivemos aínda bastante nubosidade esta mañá e de agora en adiante parece que iremos alternando nubes e claros para o resto da xornada. E para mañá domingo, o ceo permanecerá mayormente despejado.
1: Para entreter, para informar, mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Para esta tarde noite de sábado e para mañá mediodía e aínda primeiras horas da tarde de mañá domingo, a festa do viño de Cenlle, que por vez primeira, por certo, nos seus 20 anos de historia, organiza o Concello de Cenlle. Escoitamos a súa alcaldesa, Rebeca Sotelo.
1: Este ano o pregón dará o Juan Cazares, que, bueno, é unha persona moi vinculada ao mundo do viño, xa que el foi presidente do Consello Regulador e tamén foi presidente do EVEGA. Bueno, despois daremos a apertura das EVEGAs, donde estará amenizada pola charanga Bandiños Van. E despois, pois, haberá petiscos por todas as bodegas. E despois, a partir das 12 da noite, pois, o sábado cerrará a festa Disco Móvil BIV. Tamén dicir que este ano volvemos a ter mercadillo de proximidade, onde estarán os produtos de 100%, queixos Feijó. Tamén estará unha asociación daqui do Concello de Cenlle, que se chaman as Rebuldeiras, que venderán cousas feitas por elas, que as fan a man.
0: Tenemos despois, tamén exposicións.
1: Eso será o domingo, exactamente. O domingo tenemos a apertura ás 11 da mañá das adegas. Estará amenizada tamén a festa polos gaiteiros Castro de Allo. Tamén teremos a exposición de maquinaria agrícola, os tratores históricos, que, bueno, temos que darlle as gracias porque todos os anos veñen e poñen ali os seus tratores en exposición, que é algo moi bonito de ver. Por eso temos que darlle as gracias. Bueno, despois cerraremos o broche final pois co xantar popular, que será as 2:30, que é un xantar que organiza a Comisión de Festas de Cenlle, que consta de cae empanada, pulpo, carne ao caldeiro, con postre e bebida, canxó por 30 euros. É que eso, que se queren reservar, pois que é preciso que chamen ao número de teléfono indicado no cartel para poder reservar para ese día.
0: Vale, e para participar na ruta das adegas, para visitar

0: Ajá. Así na caseta como todos os anos, non? Ali co no están na Praza da Tenencia, onde
1: La
0: se
1: Plaza
0: recolle.
1: de Tenencia, exactamente.
0: Pois se veña unha boa proposta, esta que acabamos de comentarche. Unha boa idea, seguro que sí. Unha visita, unha voltiña por Cenlle. E tanto para esta tarde noite de sábado como para mañá e o mediodía de mañá domingo. Con todas estas actividades que nos comentaba a alcaldesa de Cenlle, Rebeca Sotelo.

0: entenderán. E como xa comentábamos, comenzando o programa, pois actividades festivas en Cenlle que contarán coa colaboración do Bo Tempo. Hoxe, ademais, sen moita calor para esta tarde noite de sábado. Mañá, sí, mañá unha chisca máis de calor, pero bueno, levadeira. E Bo Tempo tamén. Mañá pola mañá. Para esa primeira andaina de Señorín, Abatel Telecom, que organiza a Asociación de Veciños de Señorín. Así nos lo contaban dous dos seus directivos, que son Manolo Sotelo e Magín da Parte.
1: Sí, é un percorrido ao redor do de Señorín, é un pouco un
0: por onde,
1: percorrido...
0: Por onde ides?
1: Bueno, imos, salimos, partimos da Casa Social de Señorín, que queda en frente do Instituto do Número 1. De aí partimos, callexeamos un pouco por os entresixos das diferentes rúas dos barrios de que conforman Señorín. De aí baixamos hacia Partovia e metémonos por unos camiños de terra, bueno, que estuvimos tamén camiñando estos días para comprobar que estuvera libre de maleza ou de obstáculos. Está todo en perfecto estado. Bueno, de aí vamos paralelo á variante que comunica CEA con Rivadavia e despois metémonos un pouco hacia o concello, traspasamos fronteiras xa. Metémonos no concello de Maside e bueno, aí imos por bueno, incluso chegamos hasta Dacón, vimos despois...
0: Non hai distancias, ves?
1: Non hai distancias. Son 10 kilómetros que son moi, moi, moi fáciles de percorrer. Aquí invitamos aos cuñaos, aos avós, aos netos, aos sobrinhos, os irmáns, o teu xefe tamén pode vir, aquí pode vir todo o mundo, está convidado todo o mundo a andaina.
0: Bueno, do que se trata tamén é de interrelacionar, non? De facer parroquia, como decimos nestes casos, verdade, Magín?
1: Sí, bueno, o que se trata é de tratar de xuntar primeiro aos veciños de Señorín, que somos os impulsores desta andaina, pero evidentemente está todo o mundo convidado a acompañarnos nesta andaina, a primeira, como decías, apuntaba Xan, pero, bueno, un pouco confraternizar, pásalo ben, rebaixar un pouco ese colesterol malo, engrasar as articulacións, mellorar a circulación sanguínea, isto é a saúde en completo. E ademais, estás camiñando, botas un conto, sí. Desitalízate e tes contacto ca natureza, cos veciños, despois unha vez que rematemos temos o DJ Tibo animándoos, temos tamén pois un punto intermedio donde hai un pequeno avituallamento que promociona desinteresadamente ademais Froiterías Amoras, que temos desde aquí que darlle as nosas gracias por colaborar con esta andaina, e os participantes pois teñen ese pequeno reposición de forzas con froita fresca para poder seguir camiñando, ademais de hidratarse, non?
0: 200 camiñantes, intuyo, non sei se intuyo ben, que unha andaina interxeneracional con participantes de todas as idades, con familias inteiras camiñando.
2: Sí, no, o tramo fixose de esa idea de para todas as edades, un tramo de dificultad moi baixa, no que están apuntados, como xa te digo, hai nenos, hai señores xa con casúa edad que se animan, bueno, é un tramo bastante animado, bastante bo de levar.
0: Veixo aquí no cartaz que colaboran tanto con

0: yo do carballiño como protección civil tamén.
1: Sí, bueno, vamos a explicar como vai ser o funcionamento da andaina, sí, co colaboración de Protección Civil e a Policía Local. É moi importante que o día da andaina, desde as 9 da mañá, un poquinho antes das 10, importante que todos os participantes se pasen polo local social para recoller a súa mochila co dorsal, e pois tamén firmar polo tema do seguro, pois, se hai alguna cousa, pois que estén cobertos, e a partir das 10, si, esperemos que sea o máis puntual posibles, pois xa poder arrancar coa axuda, como xa dixen, da Protección Civil e Policía Local, pois intentar que todo salga o mellor posible.
0: Recoller a mochila, que, claro, agasallo para todos os participantes.
1: Sí, sí, eso mochila, é un regalo, é un regalo que yo fai, bueno, que fai a organización por medio do noso principal patrocinador, que desde aquí damos as gracias a Batel Telecom, que a súa delegación aquí en Carballiño, polo seu patrocinio, que é unha axuda moi importante. Entonces, bueno, pues por eso nos podemos permitir, pues, darlle ese pequeno regalo para que lle sea un poquinho máis levadeira a viaxe, que así poden meter a botiñinha d'agua, a fruta, en fin, pues, as súas cousas.
0: Pois a primeira andaina de Señorín, organizada pola Asociación de Veciños desta parroquia carballiñesa, para a matinal de mañá domingo, que decíamos, contará coa colaboración do Bo Tempo. Unha boa camiñata, sí señor, sí señora, unhos 10 kilómetros de intensidade baixa. Acta recomendable logo para todas as idades. E nos seguimos, como a sempre, os sábados, camiñata informativa radiofónica aquí no mediodía de Cope o Carballiño, os sábados, xa sabes, en formato fin de semana, tras 2:15 da tarde.
2: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
3: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. De diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
4: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
5: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
0: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando o teléfono do concello 988 530 007, de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Asimesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
5: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder.
6: I'm a fireball. Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
7: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea. Ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
8: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
9: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira, Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Testa, Faramontaos, San Cristóbal de Cea.

0: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Apenas 11 minutos para que sexan as 2 da tarde deste sábado 6 de xuño. Ainda temos logo pues unos minutos por diante neste programa da fin de semana que imos aproveitar pois para trasladarvos outra idea, para esta fin de semana e con este bo tempo que temos prácticamente de veraniego, sobre todo xa mañá domingo, cando subirán as temperaturas. Oxe, bueno, pois temperaturas que, en todo caso, non tan altas como van ser mañá domingo, pero agradables, moi levadeiras, máximas para esta tarde, alrededor dos 23 graus na maioría das nosas localidades, así que, mira, ideal para outra camiñata. Falábamos desa primeira andaina de Señorín para mañá domingo, organizada pola Asociación de Veciños de Señorín. Falamos neste caso doutra camiñata, doutra visita que esta organízala ti, o teu xeito, co teu horario, elixindo horario para esta tarde, que che parece? Ou para mañá, de mañá domingo. Descubrindo pois unha paraxe que seguramente a maioría de vos non coñecedes. Unha impresionante vista panorámica. Un auténtico balcón sobre ese val do río Barbantiño. De cara ás terras de Punxín e Maside, tal como nos comentaba Andrés Rodríguez Sobrino, que é o arqueólogo director desta nova fase de investigación arqueolóxica de excavación no castro de Santa Mariña, en Maside, na parroquia de San Miguel de Armeses. Sí, señor, sí, señora, un auténtico balcón.
2: Pois sí, aquí estamos, nun balcón sobre o río Barbantiño, xa casi na súa confluencia co río Miño. E tendo de vista de fondo tamén, pois, os han trocado, ahora mismo que teño, do outro lado do val. Así que sí que é unha zona, pois, paisaxísticamente moi, moi relevante.
1: Con vista, seguramente, case que podemos decir o castro tamén da cidade de San Cibrán de Las.
2: Sí, tamén moi conectado co castro de San Cibrán de Las, con todos os castros que hai na cresta de Punxín, e hacia outro lado do Sano Barbantiño, tamén vemos ao fondo o castro de Santa Lucía, o castro de Toén, Layas. Así que sí, unha zona densamente poblada.
1: Bueno, pois pues nunha zona de moita riqueza arqueolóxica.
2: Uh-huh. Sí, este, bueno, como dices, é a cuarta intervención que facemos no xacemento. Castro, que é un sitio que se coñece como Castro de Santa Mariña, pero bueno, nas últimas anos de investigación estamos vendo que hai unha ocupación tamén forte en o principio da Idade Media. Uh-huh. Aí tamén un restos dunha necrópole alto medieval e unha zona de estruturas na que o ano pasado pois tivemos datacións do século 5 e 6 despois de Cristo. Entonces un lugar poblado durante centos e centos de anos.
1: Bueno, é un legado patrimonial, un legado cultural que comeza a ter relevancia, non? A ter importancia, seguramente máis e bastante máis da que se pensaba cando se comezou con este proxecto por parte do Concello de Maside.
2: Sí, bueno, había indicios xa claros de ser un sitio, aparte da necrópoli era coñecida, tamén unha serie de lagares e pías excavadas na rocha, incluso había unha lenda en torno a Santa Mariña pola, sí, sí, pola veciñanza. Entón era un lugar no que se coñecía que había vestixios arqueolóxicos, pero non cabe dúda de que nos últimos anos de investigación pois estamos, pouquiño a pouquiño, porque é un lugar que está bastante agreste, está a monte, pero pouquiño a pouquiño vamos empezando a comprender como se distribuían as diferentes sociedades que habitaron a Santa Mariña.
1: Sí, sí. Se mal non recordo, Andrés, na última intervención, bueno, na de 2025, a maior parte da vosa actuación, dos traballos que levastedes a cabo, estaban centrados, bueno, pois na excavación, en deixar a vista parte da muralla.
2: Sí, en la última intervención fixemos dous equipos, digamos, unha na muralla que estaba o acceso, no actual acceso ao xacemento, impresionante, excavada na rocha, con dous paramentos, e fixemos tamén unha intervención nun dos recintos interiores do xacemento, chamamos o sector 4, nun lugar no que xa tiñamos, bueno, pues, identificadas e excavadas unha serie de estruturas cuadrangulares e tamén unha estrutura en forma de círculo excavada na rocha. Este ano o grueso do traballo vai ser neste recinto interior, que hai un potencial de ocupación moi moi evidente, e entón vamos a facer unha campaña ambiciosa de pues, vamos a cavar entre 60 e 80 metros cuadrados en nunha ladeira potentes derrubes. E estamos agora no terceiro día de excavación, están empezando a asomar os primeiros as primeiras preguntas, porque empezan a aparecer estruturas, muros, posibles espacios internos, entonces ata o de agora estamos pois con pura hipótese, pura pregunta.
1: Sí, sí. Por canto tempo ides continuar, se van prolongar estes traballos, esta nova campaña de investigación en Santa Mariña?
2: Pues a idea é continuar dúas semanas e despois unha terceira semana de consolidación e tarefas de restauración. Como sempre, estamos colaborando con Arqueolladas, que é un colectivo de arqueólogos profesionais da zona de Masí de Carballiño, con Breogán Arqueoloxía, unha empresa coñecida na provincia. E depois contamos con Carmen Feito para temas de restauración, digamos, o mesmo equipo que levamos tendo os últimos 4 anos.
1: Bueno, o traballo é imenso, queda moito que facer, evidentemente, que seguramente terán que ser moitas campañas.
2: Sí, bueno, sempre é importante, o sea, os xacementos nunca se acaban de escavar, non? E especialmente un lugar como a Santa Mariña, que é un bosque de bolos graníticos que está compartimentado en diferentes terrazas. Entonces, o noso traballo é intentar escavar o máximo posible e intentar tamén xerar un espacio de uso público. Tan importante como o traballo de excavación é o traballo de limpeza e desbroce, ou o traballo de actividades culturais que se fan, as andainas que facemos todos os anos. A idea é recuperar un espacio para uso e disfrute do público en xeral.
1: Claro, para bueno, pues a súa utilidade social, non?
2: Xusto.
1: Verdade. Aquí un ointe, Andrés, pregúntanos, falades do Castro de Santa Mariña en Maside, como localizalo? Entendo que se refire, bueno, pois pues os accesos, non? Por onde ir para chegarnos ao xacemento.
2: Sí, está sinalizado dende a carretera internacional que vai dirección de Maside hacia Ourense, altura dos Pitelos, en Listanco. Aí hai un cartel que pon xacemento Santa Mariña. En Google Maps, digamos que hai forma de pinchar a ubicación. E dende os Pitelos se pode continuar hasta o pueblo de Outeiro. No pueblo de Outeiro hai outro cartel nun desvío, que aí se pode seguir con coche. O camiño está xa un pouco, eu diría, na altura de Outeiro e a Casanova, vir casi andando. E se continúa a pista que dá acceso a Fervenza do Barbantiño. Unha pista forestal que en coche se pode pasar, pero bueno.
1: Sí, bueno, hai ali unha zona incluso, ou igual eu agora falo demais, pero creo que sí, que falamos da mesma zona, que hai un aparcamento, unha zona de aparcamento para deixar o coche.
2: Sí. Sí, sí.
1: Vale.
2: E dende aí, pois, xa camiñando, xa está completamente sinalizado. Xa desde os primeiros anos se fixo un itinerario de visita que está no que se pode seguir os carteles, sino que se pasan polas zonas, digamos, de maior interese arqueolóxico e accesibles. Despois, o monte está cheo de vestixios, non? É como unha fantasía para aqueles aventureiros. Pero, digamos, as zonas nas que temos intervido están completamente sinalizadas.
1: Bueno,
2: pois pues
1: non hai perda, como se di nestes casos, non hai perda, achegándonos ao pobo de Listanco, por aquela entrada á altura do restaurante Os Pitelos, pois nada, a un quilómetro.
2: En medio está o pueblo de Outeiro, Outeiro e a Casanova son dos pueblinhos que están bastante xuntos. E desde aí xa está o último cartel, no que se fón a ruta que vai hacia o Cachón, hacia o Brabantiño.
1: Pois así, desta maneira, non hai perda, ¿eh? Podes localizar esa paraxe singular. Toda a contorna que rodea, e de paso, por suposto, visitar, que ese sería o motivo principal. O xacemento arqueolóxico de Santa Mariña, en Maside. Claro que sí, que a día sábado, en este 6 de junio, también te estamos recomendando otra visita a Cenlle, a Vila de Cenlle, a este concello ribeirán, onde comenzarán hoxe sábado ás 8 da tarde as actividades programadas con motivo da 20ª Festa do Viño de Cenlle. Recordo vos que as actividades comenzarán a partir do pregón de Juan Casares ás 8 da tarde, logo a animación musical da charanga Bandiños Van, a inauguración do mercadiño de proximidade, todo isto xa para esta tarde de sábado, e desde as 9 da tardiña a apertura das adegas de Cenlle para degustar os viños, logo desde medianoite festa e música disco, e mañá domingo desde as 11 da mañá de novo a apertura das adegas, ruta das adegas, animación co grupo de gaiteiros Castro de Allo, exposición de maquinaria agrícola, tamén de tractores históricos, e ás 2:30 da tarde xantar popular na Festa do Viño de Cenlle, con empanada, pulpo, carne o caldeiro, postre, por suposto, os mellores viños de Cenlle, que vos aproveiten.
0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Fin de semana, están aquí andamos con tempo primaveral aquí por estas nosas terras carballiñesas e ribeirás, con temperaturas en ascenso que alcanzarán os seus valores máximos esta fin de semana. Mañá domingo entre os 26 graos do Carballiño e comarca e os 28 graos no Ribeiro. De momento, para esta tarde de sábado, aínda serán algo máis baixas estas temperaturas máximas, arredor máis menos dos 23 graos. En canto o estado do ceo, pois deixamos atrás unha mañá que foi de bastante nubosidade. De agora en adiante parece que iremos alternando nubes e claros, mesmo con máis sol que nubes. Para mañá domingo o ceo permanecerá, parece que, mayormente despexado. En unos minutos, coa emisión das notas necrolóxicas, completamos, como todos los sábados, facemos aquí en Copio Carballiño este programa da fin de semana nosa programación local. Máis nada, amigos, amigas ointes, máis nada que desexarvos que teñades unha moi boa, se pode ser que sexa extraordinaria fin de semana.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Primeiro cabo dano da señora. Doña Esther Mosquera Alonso. Viúva de Demetrio. Canteiro. Veciña de Mouriz, Seoane, o Carballiño. Falecida o día 27 de xuño de 2025, no Carballiño, os 94 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Camilo Rodríguez Mosquera. Filla política, Isabel Gómez Vázquez. Netos, Iván e Paula Rodríguez Gómez. Netos políticos, Begoña Moure López e Jaime Laje Rey. Bisnetos, Anxo e Brais Rodríguez Moure. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar hoxe sábado, día 6 de xuño, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano do señor don José Francisco López Corral Choli, falecido o día 7 de xuño de 2025, en Valga, Pontevedra, os 51 anos. Descanse en paz. A súa parella, Sandra Otero San Miguel. A súa nai, Rosa Corral Pérez. Irmáns, Rosa Mari, Rocío falecida, Andrés, Luis falecido, Pili e Susana. Irmáns políticos, Manolo, Sesé e Merchi. Sogros, Alejandro Otero Paredes e Carmen San Miguel Temperán. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar hoxe sábado día 6 ás 7:30 da tarde no Templo da Veracruz do Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano do señor don José Álvarez Rodríguez, falecido o día 4 de xuño de 2025, na Veiga de Abaixo, Oseira, CEA, os 84 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María del Carmen Álvarez de Cabo. Fillos, Ramón e José Luis. Fillas políticas, María del Pilar e Digna. Netos, Giovanni, Nuria, Seila, Gabriel e Melanie. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar hoxe sábado, día 6 de xuño, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa María Real de Oseira, CEA. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano da señora doña Rosa Varela Arias, viúva de Felisindo González González, falecida o día 4 de xuño de 2025 en Brués, Boborás, os 90 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Rosa María e Rita González Varela, fillo político, José Luis Pérez Fernández, netas, Estefanía Pérez González e Lucía Rodríguez González, irmán, Manuel Varela Arias, falecido, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar hoxe sábado, día 6 de xuño, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro Félix de Brués, Boborás. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña Argentina Gallardo Carneiro, viúva de Hermesindo Rodríguez Alonso, que faleceu en Fonte Moreiras, Boborás, os 97 anos. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santa Mariña de Moreiras, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Emilio Vázquez González, Milucho, de Bar San Mauro, natural de Bagarelas, Santa Uxía de Lobás, o Carballiño, que faleceu en San Amaro, os 78 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Amaro e posterior inhumación no panteón familiar do cimiterio de San Martiño de Beariz, San Amaro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. Primeiro cabo dano da señora, doña Esther Mosquera Alonso, viúva de Demetrio, canteiro, veciña de Mouriz, Seoane, o Carballiño, falecida o día 27 de xuño de 2025, no Carballiño, os 94 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Camilo Rodríguez Mosquera, filla política, Isabel Gómez Vázquez, netos, Iván e Paula Rodríguez Gómez, netos políticos, Begoña Moure López e Jaime Laje Rey, bisnetos, Anxo e Brais Rodríguez Moure, sobriños primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que terá lugar hoxe sábado, día 6 de xuño, ás 6 da tarde, na Igrexa Parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.